0: Добре рано.
1: За вашо добре рано.
2: За вашо добре рано. Кажде рано, добре рано.
3: Наздаваме ше, же сте ше ви спали и же ше помали розбудиться зо нашу раншу програму. Вікенд за нами означені зо преславу 1. мая. Веліто то швето препровадзели у природі, при Роштилю, з отходом до Лєшіку, на гору Дунай, Лєбобегель. Зо з приходом цеплєйшої хвілі маме нагоду препровадзі з лукший час у природі. Препровадзування часу у природі і саме пов'язування зо з природу – позитивно пливує на людзох. На такий спосіб ще поспішує ментальне і фізичне здрав'я. Екотерапія – то терапія препровадзування часу у природі, же би ще зліпшало особне здрав'я. Вона зменшує стрес, зопера депресію і дзвіга уровень допаміну, хормону щастя. Препровадзування часу у природі зміцнює імунітет і кваліте сна. Може бути одлична терапія реабілітації, окреме за людзох после ріжних хоротох і хороти завісності. Змірюючі звуки природи знижую кревов притісок, як і уровень кортизолу, гормону стресу. Фокусування на лісце, на древох, як і желінідло, зліпшує від і зменшує негативне роздумування. Докше помали розбудзується, останьте зо знамі у нашій раншій програмі, де вас чекають інтересантні прилоги і красна музика по виборе музичного редактора Мирослава Папа. Вісті зо з нашої жемі, інформації о збуваннях по наших местах, як і вісті зо швета, дознаце у інформативній часці, хтору пририхтує Оля Хома. У техніки Ненад Сретенович, а през емісію вас будзе водзіць Весна Медєші. Тераз на шоре музика, останьте з нами.

0: Прешлого викенду сме преславели 1. мај. То швето роботи. Слави роботникох и їх право на 8-годзинову роботу. Праве на нјешкајши цењ 1718 року народзени німецкий філозоф, політичний економіста, соціолог і єден з ознайвекших критичарок капіталізму Карл Маркс. Вон плівовал на розвой думки о класній борбі за права роботнікох. Марксизм плівовал на соціалістичні і політичні рухи. Які ще іще події случали на нєшкайший день, послухайте у рубрики «Збулоше на нєшкайший день». Рубрику пририхтала Ася Папуга.
1: Нешко во второк, 5. мај, 125. ден 2026. року. До конца рока је здишче 240 дни. У идуци хвилјкох послухајце со ше збуло на нешкајши ден и хтори подији през историју означели 5. мај.
2: Збулоше на нешкајши ден.
1: На нјешкајши ден, 5. маја 1715 року, народзени француски писател комедијох Ежен Мартин Лабиш, чио ше комедији учишљују меѓу најпопуларнјејши у 19. вику. 1718 року народзени німецький філозоф Карл Хайнріх Маркс, теоретичар модерного соціалізма і комунізма. 1718

0: У Заводзе за културу Војводјански Руснацог на пијаток 15. маја на 19 годзин новинско-информативна агенција Рутен Прес означи 20 роки своји работи. Початки не були лехки, а за тото заслужни витирвали и упарти лјудзе. Веце о тим прилогу Јелени Дудаш.
1: Новинско-информативна агенција Рутен Прес, хтора роби у Рамиков новинско-видавателни установи Руске Слово, означи 20 роки своји роботи. Јувилеј будзе у форми округлого столу, а нарочници новински агенцији Рутен Прес, основателје, редакторе и новинаре буду бешедовац о початкох и дискутовац о перспективох. Новинска агенција Рутен Прес, једина руска дњова информативна агенција, але и једина таки фајти на јазикох националних заједницох у автономне покрајни Војводини и Републики Србији. Перши вести на агенцији були објавени 15. маја 2006. року. Ідея коло формування агенції прийшла зо з длугорочного новинарського іскуства, а результат у витірвалості ще відзі у тим ювілею. Початок не був легкий, а терас, после тельо рокох, Рутен Прес ще може похвалити з осточніма, швидкіма і обширніма вістами, хтори доступні лєм на єден клик. На ідею колоснування дньової новинської агенції Рутен Прес прийшла тедішня редакторка новинок «Руське слово» Єлена Перкович. З єдній нагоді у Росварки Єлена ви приповедала, як ще реалізувало ідею.
2: Мне долго тримала то та ідея. Я іще, кед була у локалу, здогадуєм, що Војводина мала скупштину радиодифузної організації Војводини. То був Радио Нови Сад і були шістки локални медії. Я уштеди предкладала, ані сама сом не свідома, що як ми то прийшло на розум, що да ми направиме, понеже теди не було сайти, не було дигітальної технології, але да направиме да яку берзу вісткох локальних, котрі би брал Радио Нови Сад, але же би вона була і доступна локалцам. І так би сме мали берзу вісткох од Суботиці по Панчево. Але то вець прийшли то ті кризні часи і ніхто ще зостим не занімав. Але мені то та ідея тримала. Нормально я у медзичаше робила за бету, і ж мені агенційське інформування було близько. І кед сум прийшла до Руского слова, кед почало проєктне фінансування, я знала, що Руське слово нема. То були чешкі часи, самий початок буквально 2000 того року.

0: Тужба ли е тази е така стара, ако сама историја човека? В старогрецких бајах то бол Икарос, кој летел на кридлах зготовених с перја а воску, аж са достал до близкости слнка, где са му восок ростопил, перје випадло, а он спадол долу. В словенских розправках су то летајуце коње, которе носили своих ричјеров, а которе бојовали с ними проти злу. Так теж тројглаве шаркани мали можност летач. Азда најзнамејш Шоу особностью в истории, которая заоберала летанием, был Леонардо да Винчи, которого накрес летящего зарядения припомина днешне завесне крыдла. Днес є літання реалітов. Чоловік са уже не мусить сполігати на воскове крідла ані чаровне коне. Вдяка техніки а одваге може взлітнуть такмер кожен. В днішньому предполуднішому програмі са будемо венувати єднему з найкращих летецьких шпортов – параглайдингу. Тенто динамічний са розвіяючий шпорт си зіскава чораз віяц приязнівців, а лака тих, кторі тужія зажить поцит вольності, а погляд на свет стаче перспективи. Нашим гостем буде Павел Покорацький, ktorý sa paraglidingu venuje už niekoľko rokov. V rozhovore nám prezradí, ako sa k tomuto športu dostal, čo ho na ňom najviac fascinuje a aké disciplíny paragliding ponúka.
1: No, tak poviem, že to je bolo jedným načím povedať. Obujem si patiky a idem do toho. Tak aj bolo. Tak som aj začal s týmto športom. Je jednoduchý, ale не на чим ані забуднуть, що на чим сай дозволя учити о ньому. Ні, тільки скрізь безпечності. Кілько є, можна, аби сон я později ще мав уляки успіхи в тому спорті. Так, то є тако, то є релакс спорт за опущення.
2: В якому року си са, власне, достал до тохто?
1: В 2018-му сон я почав з тим. До нескайшого дня не представам.
2: Ако си са власне достал до того?
1: Достал са до того так, што сум лем повидал идем, а сум контактувал најлепши клуб в Србску, тој е клуб Кошава, клуб летецкиго спорта Кошава. Од тоа дня до днес, кажди ден, кеди год можем, ја таа ден летеć. То ми е таго, таго стало. Тој шпорт кој цели рок ми можеме једрить по теплом люфте, либо в зимском периоде, кед са зен зогреје, тен тепли люфт воляде миси один, а миси се роби облаке. Так ми хитаме облаке. То е спорт, кери са става помеѓу небо и земја. А опрема е така, же може се спакува до воляки ташки,

0: Новене дня.
1: Витаја машинони слукачи, сјодни 5. травња. До вашој уваги Украина молни информации на програма. Перед микрофоном Стефан Семјанев, на початку коротко про новене. Президент Александр Вучич сјодни зустрив се с представниками емисии Международного валютного фонда в Србији. Министер справок семјата демографии Јелена Жарич-Ковачеви сјодни вручила 60 ришенј материјам на предбања або будівництво першој нерухомости. У районе Бездана зарегистровано земјотрус магнитудо и 4,1 бала за шкалою Рихтера. Президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про припинення вогню з Україною під час Дня перемоги над нацизмом 8 та 9 травня. Іран буде стерти з лиця землі, якщо він атакуватиме американські кораблі, заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Середа мілива погода з чергуванням сонячних періодів, хмарностей та локальними випадками короткочасних дощів або злив з рідкісними грозами. Про ці та інші новини слухайте у продовженні передачі.
0: Новини з країни.
1: Президент Олександр Вучич сьогодні зустрівся з представниками місії Міжнародного валютного фонду в Сербії на чолі з головою місії Анет Кьобе та наголосив, що Сербія попри зростає

речу глобальну невезначеність, вдається підтримувати хорошу фіскальну позицію, високий рівень валютних резервів та відповідати відповідному монетарному політику. Вучич заявив в Інстаграм, що мав важливу та змістовну зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду та головою місії Сербії Анет Кьобе, на якій, за його словами, вони обговорили глобальні економічні виклики, їхній вплив на Сербію, а також поточні макроекономічні події, перспективи та ризики. Він сказав, що підсумував деякі результати впровадження реформ у рамках економічної програми, що підтримується Міжнародним валютним фондом через поточний механізм координації політики, а також обговорили пропозиції щодо нових цілей реформ. Я наголосив, каже він, що попри зростаючу глобальну невизначеність Сербії вдається підтримувати хорошу фіскальну позицію, високий рівень валютних резервів та проводити відповідальну монетарну політику з відповідальним підходом до державних фінансів, зміцненням інвестиційного середовища та впровадженням реформ, сказав Вучич. Він також сказав, що вони обмінялися думками щодо глобальних економічних викликів та їхнього впливу на регіон, особливо з огляду на високі ціни на енергоносії та перебої на світовому ринку, оцінивши важливість продовження політики стабільності, а також сміливого інвестування в майбутнє, одночасно працюючи над підвищенням конкурентоспроможності Сербії. Як один з ключових факторів зростання у найближчий період, він виділив інвестиції, пов'язані з організацією спеціалізованої виставки «Експо-2027», яку прийматиме Сербія. Я вважаю, каже він, що співпраця з Міжнародним валютним фондом у найближчий період завдяки подальшому успішному виконанню угоди стане потужною підтримкою наших зусиль щодо побудови безпечної, стабільної та процвітаючої Сербії, сказав Вучич. Міністр енергетики та гірничої промисловості Дубравка Джедович Ханданович заявила сьогодні, що переговори між російським мажоритарним власником нефтної індустрії Сербії та МОЛ йдуть досить добре і наголосила, що переговори між Сербією та МОЛ продовжаться завтра та післязавтра. Вона сказала на форумі Пупін у Белграді, що очікує, що до 15 або 16 травня будуть створені умови для обміну певною інформацією зі Сполученими Штатами Америки, які мають схвалити контракт. Джедвич Канданович заявила, що одним із ключових питань є те, що МОЛ зобов'язується мати певний річний рівень переробки нафти на нефтопереробному заводі і що з цього питання досягнуто певних домовленостей. Залишилося ще кілька питань, насамперед комерційних, оскільки ми вирішимо юридичні аспекти, пов'язані з будівництвом нового нафтопроводу «Сербія-Угорщина» та присутністю продукції з нафтопереробного заводу на сербському ринку, де ми хочемо забезпечити постачання сербського ринку за рахунок переробки нафти з панчево, сказала вона. Міністр у справах сім'ї та демографії Єлена Жарич-Ковачеві сьогодні вручила 60 рішень матерям, які на квітневому засіданні комісії з розподілу коштів на придбання або будівництво першої нерухомості на підставі народження дитини скористалися своїм правом на безповоротні кошти у розмірі до 20 тисяч євро на придбання своєї першої нерухомості. Під час церемонії нагородження у Палаці Сербії міністр наголосила, що турбота про сім'ї є пріоритетом для уряду Сербії та відповідного міністерства. Вона заявила, що з моменту прийняття закону про фінансову підтримку сімей з дітьми та відповідного положення у 2022 році на сьогоднішній день схвалено 1536 запитів, що, як вона наголосила, становить таку ж кількість будинків, у яких сьогодні безтурботно ростуть діти. Умовою отримання субсидії на придбання першої нерухомості або будівництва будинку є те, що мати на момент подання заяви не володіє або не є співвласницею жодної нерухомості, будинку чи квартири на території Сербії. Також загальний щомісячний дохід –

0: подружних або цивилних партнерів має бути не чим за дві середні частини місячної зарплати в Сербії. На момент подання заяви дитина не повинна бути старшою за один рік. У районі Бездана зареєстровано землетрус магнітудою 4,1 бала за шкалою Ріхтера, повідомив Республіканський сейзмологічний інститут. Землетрус стався сьогодні вранці о 2:35, згідно з даними теоретична інтенсивність у епіцентрі оцінюється у 6 балів за шкалою Меркеля, що може призвести до незначних пошкоджень будівель у безпосередній близості до епіцентру. Після цього землетрусу в Сербії також було зафіксовано два слабших землетруси в районі Бездана магнітудою 2,5 та Дівчибаре 2,3.
1: Новини зі світу.
0: З новинами зі світу нас ознайомить Марко Проць.
2: На українському фронті у Полтавській області, яка знаходиться в центральній частині України, внаслідок російського нападу пошкоджено промислове підприємство та залізничну інфраструктуру, внаслідок чого загинули 4 людини та 31 особа отримала поранення, повідомив раніше голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Президент Росії Володимир Путін оголосив про припинення вогню з Україною під час Дня перемоги над нацизмом 8 та 9 травня. Москва також попередила, що у разі порушення дводенного перемир'я вогню українською стороною Київ негайно стане мішенью масованого удару. У відповідь на слова президента Російської Федерації Володимира Путіна, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продемонструвала повний цинізм, вимагаючи припинення вогню, а потім здійснюючи нові ракетні атаки та атаки безпілотників на Україну. Президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні, що українські війська завдали ударів українськими крилатими ракетами «Фламінго» далекого радіусу дії по кількох російських цілях, зокрема по об'єктах військово-промислового комплексу в місті Чебоксари. Лідер угорської партії ТІСА, яка перемогла на нещодавних парламентських виборах, Петер Мадяр, звинуватив уряд, що йде з посади нинішнього прем'єр-міністра Віктора Орбана у вживанні заходів в останні дні його мандата, які, за його словами, призводять до спустошення державної скарбниці, та оголосив, що новий уряд, представлений ТІСою, негайно проведе перегляд бюджетних витрат. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Зеленський – хитра людина і що Київ продовжує війну завдяки зброї, яку Америка надсилає через НАТО. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив сьогодні, що Іран буде стертий з лиця землі, якщо він атакуватиме американські кораблі, які будуть здійснювали проект «Свобода», метою якого є виведення суден з Ормузької протоки.
1: Погода.
0: Згідно з прогнозом погоди, в Сербії з середи мінлива погода з чергуванням сонячних періодів хмарності та локальними випадками короткочасних дощів або злив з рідкісними грозами. Добова температура продовжить зростати з 24 до 29 градусів у середу, а потім з 22 до 27 градусів у наступні дні. Шановні, були це новини дня. Мене звати Стефан Сем'янів. Приємного вам пополудня з програмами телерадіокомпанії «Войводине».

0: Kronika naših osa.
1: Приход Словако до Башского Петровца в року 1745 представує ключовий момент осідлювання Долної земи, коли сату усаділа прва велика скупина словенських евангеліків. Уж предгісторичної доби екзистували на уземі Башського Петровца осідлення, а вшак сполегливіші удає о том су аж зо стредовеку, кеч ту болі осідлене в'яцере вечіє, а меншіє осади з назвами Бодонь, Телек, Бега, Драгово, а подобне. Їх назви назначують, що йшло о мадерське а српське дєдіни, що потвердзують і історичне прамене. Назви Бодонь, Драгово, а Телек са доднес заховали ако поменування часті Башко-Петровського хотара. Прві словаці са до Петровца пристягували в року 1745, а то на втедайшє так зване Футоцьке панство, яке патрило од року 1744 Чарноєвичовцом, а до якого патрили местечко Футок а дєдіни Петровець, Гложани, Кисач, Руменка, Бегеч. Року 1745 на приказ Михайла Чарноєвича, маїтеля мало обіваного Футоцького панства, привєдол сем Матєйчані, слободнік з Малінца, аси 2000 Словаков, чиже 28 родин, ктори са усадили в осаде Петровець, где втеди, подля удајов старих матрик, жило 19 српских родин. Чарноєвич потребувало працовну силу пре своє мало обіване маєтки. З дєїн стягування Словаков на Долну зем випочуємо си от Катерини Рашетової, председнічки Сполку Петровських жін.
2: Писав се рок 1745, тяжкі, а пам'ятливі пре многе родини во в'яцерих столицях тедешнього Угорська, а днешнього Словенська, Мадярська, части Србська, Бачке. Пребігала колонізація угорська, а найвід надобудла на інтезіче почас пановнічке Марії Терезіє, а позднішє і її сина Йозефа II. В родині Адама Ліптака та його манжелки Катке було видно, що тут незвичайна ситуація. Манжелка мала глави боле, Адам мовчав, а обом самотали мишлєнки, ако джалєй. Ако з тохто скромного, що са уродило, а остало то по одовзданні панові, наховать главне уста родини, овечки, гидину, а з рока на рок була ситуація чашія, а чиєш родинка са звечувала, так невеста Луцка породила синчека, кторему са всеці тешили. Но, вже прибудов новий член родини, але прибудли нове уста, ак прибудли руки до праце, прибудли і уста до їдла. Адам чораз менєй говорив, држав файку мезі зубами, поглядом блудів по околітих горах, пасієнко гумне, потом по дєчох, старих родичах, овечках, волках, конійкові, а так з дня на день погладив си фузи, ктори занедбав, ако й веркоче його піху. Але стретавав се с якимось незнаним мужом, статним а високим, торему дачу розправав, а кеч Катка прибегла улијать паленки, розговор знукол. Потом шли к суседови Цибуљови, Медведјови, Дјармоцкему, засади шкутурвали. Всеци неверјацки хляджели на незнамего, кручили главами, а фуз нејако часто викруцали. Катку то гнєвало, думала, ако Адама прекабачить, аби витягнуть з нього то, що таї. Суседія теж болі не свої, тєта Бетка по небого мойові Силвестрові теж сконала поземську путь. Суседов Штефан привєдав нову мажелку з Турца, а хлапіля рокую, а рокую. Кеч ту Адам вирукував справду вон, а поведав, іде са на Долну зем Катерина. Jaj, tak je urad nedávno, tak urad nedávno neoslovil manželku. Preboha, kde je to? My sme poriadne ani za našim chotárom neboli. Iba raz, keď sme šli na jarmok, ledva sme sa tam dostali. A vraj, tam je lepšie, úrodnejšia zem. A slnko nezapadá za kopec, ale uvidíme, povedal manželku.

хлеба поданих стон, где згасле огнище пополом спи, а гора едлева хладом заваня. Шиндльова стреха под дождем гніє, ветриска дую з темних брав криваня. Збойницька правда в піснях їх сакріє, ветриска дую празно халупов, овечки блудя долами. Нову мать гляда стратений син, стара му дала живот зламаний. Бойтарську палицу валах знеуцтил прекусок хлеба. Колоточ надії до света пустил, а нашіл пушть а себе. Чи 10 прстов буде дость пре надій упрену на чірну зем? Семенов засяте в нових відінах, чи в склічі, з дяков тих, хто пустінах намах і лупень? Або замрзну клічки в семене? Keď zas životy bude zhrbené, nevole novej tlačiť chladný srieň. Zem čierna si to skrie, treba jej vernú prácu prisahať, rozhýbať silu, čo na nej hníje, a bude z nej dobrá, nová mať. A tak, nový deň brieždi sa rovinou, Колемба Дунай на волнах плть. Одгодил прадед крпце уж странов, не буде вяцей светом сатлць. О хлебе сніва, прадед наш, ким зора розлєва помаранча дивний мок, а огнік загудби рана в самопаш, збойницьки крепчи от земок. Але потом ай іне пісні, наприклад, тієто, ктореме си ми зволили.

0: следаме наших предків.
1: Добрий день, шановні слухачі. Вітаємо вас у передачі українською мовою телерадіокомпанії Войводине «Слідами наших предків». З вами ведучий Василь Дацешин.

Сьогодні будемо говорити про традиційні, спільні, безоплатні роботи для виконання певних завдань, що були дуже давньою традицією, відомою у багатьох народів. В українців такий звичай називається толока. В українській мові толокою також називають громадське пасовище або взагалі вільну ділянку біля села, де молодь збирається гуляти, тобто щось спільне, загальне. Звідси й вираз працювати толокою, разом із слово толока – спільна робота. Нагадаємо й один приклад у селі, коли люди спільно допомагали побудувати заново хату, що згоріла одному нашому українцеві у Боснії, а то нам і прямо розповідали, як воно було. Як кажуть, без толоки, як без руки, ні хати не зробиш, ні сіна не скосиш. Так в українському прислів'ї зафіксовано значення давнього звичаю. Толокою виконували найважчі роботи у полі – орання, сівба, жнива, а також господарські справи, будування хати, копання криниці тощо. Громадські будівлі, церкви, школи, читальні, млини споруджували майже виключно толокою. Залежно від виду робіт були толоки чоловічі, жіночі, мішані, молодіжні. На будівельних роботах, сінокосах, вивезенні гною працювали чоловіки. У згрібанні і скертуванні сіна брали участь також дівчата і жінки. На толоках за участю жінок найчастіше терли льон, скубли вовну, пряли, дерли, пір'я.

0: толоке, або спилна работа буле добровилно исправую. Але сходили сме толоку најчастіше після попереднього запрошення. Зазвичай люди не відмовлялися. Не піти на толоку означало образити господаря. До того ж, ніхто ж не знає, що станеться з ним завтра, чи не буде потрібна і йому допомога. Приходили цілими родинами, іноді навіть забувши про колишні кривди і образи. Подекуди існував звичай приходити до односельців без запрошення, про потреби допомогти в якійсь важкій роботі, що вимагала значних сил і витрат. Хоч би яка була важка робота, то локи завжди проходили з піснями та жартами. Тому на перший погляд нагадували якесь свято з певними трудовими обрядами. Господарі були особливо привітними і люб'язними, навіть у випадку незадоволення якимось робітником не дозволяли собі зробити йому зауваження. І в нас зареєстровано взаємодопомогу, коли великі роботи, але також і коли хтось там зазнав велике лихо, як то, наприклад, у випадках пожежі, як то і часто ставалося. Дахи, звичайно, були солом'яними, житними, і не раз і пожежа знищувала господарське добро, але й самі хати горіли. Люди негайно йшли допомагати будувати, як воно і було, коли таке сталося у селі Горбачани у Боснії 50-х роках вже минулого століття в українському поселенні, як про це свідчить бабуся Корнелія Ліщишин, що проживали у місті Кула. Пропонуємо її розповідь про ті часи, коли люди дружньо допомагали один одному, все на добровільних засадах, а навіть без запрошення, але тільки як прояв доброго бажання допомогти та відчути, що там живе одна спільнота, що повинна допомогтись у біді. Хата господарів-сиротюків у Горвачанах запалилась, і люди допомогли відновити. А перед тим бабуся Корнелія Ліщишин говорить про те, як покривали, звичайно, дахи старих українських хат.
1: Найбільше соломи, котрі люди всі нісюні, не знаю, які, за мого камеру, було і під черпом, котрі люди, декотрі йшли в Німечку, трошки заробили, і онда туди вже черпу могли. Наприклад, типу Сиретючина, чині братця, вони мали брата в Америці, і онда він їм післав, онда вони всі мали під черпом хату. Ти Янтошко, Іван, Павло, вони зідані і під черпом. А ті воку три, то найбільше жито, люди шили жито, мали того, без бриги, і як могли, та нісу могли так дуже купити, бо ніде ніхто не робив. Як хіба так, що я тобі казала, за ту первобітну помощ, то люди йшли аж сюди в Бачку, на Циглану, і так в Тополу, там йшли робити, де мали, там в Боснії є так само Топола, там йшли швабами робити.

0: за машину, але всі не мали де, тих було мало, тих богатунів.
1: Як ви розказували тепер, що у Сиротюків було запалилася хата? Як то було?
0: Ми пішли на прело, і хто знає, доки та дзигарка не було, може її вже на дранім, шли додому, то до, а хата їх так на горбі, а ми в долині. Ми доби йшли до половини горба, йдемо ще курить чи щось, само таки йдемо, а нараз бухнуло так, так щирником якийсь підкресов. То пішло в небеса, док ми прилетіли, док позбирали де канти чи щось, чи масети, то солома згоріла і крокви погоріли. І ми туди вже більше і не лягали, ні спати, ні ніц. Прийшли і діти. Да, Церетюцька не йшла з хати, бо стеля не впала, бо є коти. Палили в хаті. Онда всі зрання позлітали, чи сусіди. Ти...
1: То там на Гарбаченні?
0: То на Гарбаченні, або вони були близько нас, тако Ровичова хата, па туди Серетюкова.
1: А як вони ще називали Серетюк?
0: Метро і Марина. Метро і Марина Серетюк.
1: І що, позбігалися всі люди?
0: Всі посходили, всі прийшли, її чочі Серетючки, браття, ті, і, то, то, і її браття, наші і куми, і кумови, то все так, так род, род, але нема вези, да не род, люди ще позлітають на таке. І то десь, що каже, позносили в околоті в житних, тих, ми знаю, виділа я то, що вони роблять, а онда, прийшов тато мій і Сиротюк, і онда там нісам я сама, него там прийшли і Рибачкові і дівчата, і я, котрі більше. Штефка не прийшла, бо вона ще не така була яка. Земно, то молодий. Ми всі молоді, але тепер знаємо, що треба. І вони мені так показали, як треба дрібненьку солому повідкидати, то зрівнати, такі, як то має бути одна сніпка, і вона з'язати її, перевесло, зробити, і туди то, що було там вгорі, тако перекрутити, і вона сніпка. Він мені, так мені тато показав, і туди він ще подивив, то добре, що не добре, вона тако ще раз покаже, аби було добре, як вийду до... То зараз перевезло, і там має кропу, онда зараз в'їжджа. То та зараз нісу, бо нісмо наробили, але вони пішли. Ми робили снімки в студолі, вони мали і студолу. Нісмо були на голі на дворі. А ті, не знаю, чи то тато, чи її братця, па позлітали ще, і Славко вже, Славко прийшов, і мені здає, що із Гарбачини приходили якісь хлопці. Люди, Кощ Фігурек, і він прилетів, і він приніс тих околотів, бо то треба пошивати, а люди мали. І онда так, що хто, не питавши, хто має який ліс, саме дещо може здивати вража. Тут всі клоші, принеслося, я не знаю, хто. Там край, але люди, бо то, хто йде, не знає. А, і туди прилетів і Серетючин швагер Равлик, з Бризику. Він був той, що робив зафіри, колеса і бурад, і він то робив. І він аж звітом прилетів. Він валда краю граджів. То кілько треба крокви і міров. І... Зараз здивало людей, навіть не знаю звідки. І чоча паранька прилетіла, сестра принесла зараз і хліб, вода, звідки принесла на плачу, що каже, то здалека, да буде, то дуже, дуже, що було, до вечора накрили хату, до вечора накрили хату. І так ще я навчила сніпки робити, бо я виділа, але я не робила, то добре все то знати.

Звернемо зараз увагу на спільні роботи і як вид допомоги та спільного вирішення великих робіт, що традиційно називалась толока. Особи, на користь яких працювали, частували робітників і зобов'язані були взяти участь у подібній толоці. Але траплялося так, що господар не міг нічого запропонувати толочанам, а допомогти все одно було потрібно. Добровільно чи за рішенням громадського уряду збирались на невідкладні роботи до тих сімей, де дорослі члени були хворими чи немічними. Ця допомога надавалась без жодної компенсації. Найчастіше громада допомагала вдовам, солдатам, сиротам, постраждалим від стихії, наприклад, повені чи пожежі. Останнім усім селом у стислий строк зводили житло. Вислів «працювати за дякую» у даному випадку не був саркастичним. Адже дякую, щире і відверте, варте найважчої роботи. Інакше селяри не могли. Що візьмеш з удовиці чи з сиріт? Їм дати треба, а не взяти у них, так думали всі українці, за дуже рідкісними винятками. І працювати за дякую не вважали принизливим. Навпаки, вбачали в цьому свій обов'язок.

коли влаштовувале толоку пичас жнив у спеку, то робеле велечезни свої рідні термоси з холодною водою. Біля ниве ставили велику діжку, а в неї ще одну трохи меншу. Порожнє місце між стінками набивали тирсою. Навіть спекотливого дня вода в такій діжці залишалась прохолодною і добре вгамовувала спрагу. Тож толочани могли почуватись більш комфортно. Такі термоси забезпечували господарі або, якщо працювали на вдову чи іншу бідну людину, самі толочани. Окрім толоки, існувала і така форма кооперації, як супряга. Вона полягала в тому, що господарі, зазвичай сусіди, на деякий час об'єднували свою худобу та сільськогосподарський реманент і спільно виконували певні роботи на землі, спочатку в одного, потім у іншого. Так, наприклад, для оранки селяни об'єднували 2-4 пари волів. Такої кількості худоби в одному господарстві зазвичай не було. А вони вправно тягли важкий плуг спочатку по одній ниві, потім по іншій. Окрім орання до супряг, вдавались при вивезенні гною та перевезенні снопів. На відміну від толоки, де економічний чинник часто був непомітним, у супрязі він був очевидним. Адже, окрім бажання допомогти, мали на оці і власні цілі. І це допомагало селянам виживати. У супрягу вступали сусіди або родичі чи куми. А серед жінок були поширені роботи, які називались оденки. Господині збирались взимку в одній хаті і робили свою роботу – шили, вишивали тощо. Дуже часто працювали всі разом, щоб комусь допомогти, а потім робили на користь іншої господині.

Шановні слухачі, доходимо до кінця цієї передачі українською мовою телерадіокомпанії Войводини «Слідами наших предків». З вами ведучий Василь Дацишин. Пропонуємо одразу після цієї передачі почути півгодину музичну передачу українських народних пісень. Все добро вам бажаємо. На добраніч.

0: Шановни, доходимо до кинцијаци украинској музичној передачи Радио Ново Саду, Радио Телебачења Војводине. Прошајувања ведучи Василј Дацешен, редактор Агнета Темко. На добранич.
1: Публични засиб масової информације. Телерадиокомпанија Војводине. Третја програма радио на частотах 89,6, 92, 100 та 107,1 мегахерців. Редакція програм українською мовою. Реєстраційний номер засоба масової інформації РА 000187. Адреса Петровар 1, Кам'яницький шлях 45. Адреса електронної пошти українська.радіо@rtv.rs. Адреса інтернет-сторінки www.rtv.rs. Відповідальний редактор редакції програм українською мовою Василь Дацешин, виконуючий обов'язків головного та відповідального редактора Воїн Попович, компетентний регуляційний орган, регуляційний орган електронних засобів масової інформації Белград, Майдан Миколи Пашича, 5.